0: crise de foi. Écoute Erdiwa.
1: Arkuna arkuna arkuna le wo wo wo. Minalia minori zanjoni sananana. Joni mukono machano mbafla yeye.